11 hodin 3 minuty, dohrávajú Massive Attack a písnička Rising Sun. Teď už následuje pražský Velocedrol a jejich song FC z nového alba, ktoré vyšlo minulý týden.

jaký chce, mě si vedla. Kam ujdeš, keď nebudeš ma kde utekať? Všetko držať iba v týchto štyroch stenách. Cítiš to tiež tak, či to len ja? Zase late night, každý z nás je preč. Bež